0: 咁就唔使再伤神啦。
1: 啊，好啦好啦，咁老奴出去先啦吓。
0: 嗯。
1: 唉，少爷，你想有霍姑娘嘅回音，你唔使再想啦。呢封信根本就唔会有人帮你带去长安嘅。不过你亦唔好怪我啊，系老夫人吩咐我要我烧晒你写去长安嘅信嘅。我只系奉命行事嘅。